Olugambo mwansobera mwogera bino ne mwogera biri. Bye babagambye bye batabagambye. Bamu abaaki mwaboogera batababuuzizza nammwe abakola tabakwatako. Zenakoowa abantu abo zenneebuuza abewekkola abenjera ne badda wano ne badda wali. Baabaaki zenneebuuza abantu abo bava wano ne badda wali. Maddakuli